0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.va.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Zvezdarnac. Vikend je još bolji uz najbolji muzički mix. Erbe Radio.